sika de ha twene ya bia wo be se de pene won pene kakra ba ho na ma na wo se de bo ho ya ye you ne magu abontene me mo ga betini ndada ye sha boy se wo trap house en sha bo ho vaseline mo nyonko so kakra ba ma